0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, 7 je sati i 13 minuta, vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 11. juni 2026. godine, a kroz koji će vas voditi Sudo i Erna. Dobro vam jutro.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, u ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.

Poštovani slušaoci, 8 je sati i 9 minuta i kao što smo prethodno najavili, brzo smo nazad i nastavljamo sa jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa za 11. juni. Ono što ste imali

Kada govorimo o najvišoj dnevnoj temperaturi zraka za danas, uglavnom će se kretati između 16 i 22 stepena Celzijusa.

I to bi bilo sve za današnji jutarnji program Radija Bosanska Krupa, kroz koji su vas danas vodili Sudo i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

0: Od 11. do 13. juna paprika babura 2,99, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir edamer zelene doline super cijena 8,95, sladoled Scoops & Cones volim 500 ml plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno

od toga koji je iznos veći. Ministar kanadskog identiteta i kulture izjavio je da su društvene mreže i vještačka inteligencija dizajnirani tako da zadržavaju pažnju korisnika, ali da ne podržavaju zdrav razvoj djece, prenosi FENA. Evropska unija i Južna Koreja potpisali su sporazum o promociji otvorene i transparentne digitalne trgovine između dva dugoročna ekonomska partnera. Sporazum o digitalnoj trgovini dopunjuje sporazum o slobodnoj trgovini koji je na snazi između Evropske unije i Južne Koreje od 2011. godine. Prema novom sporazumu elektronski ugovori i elektronski potpisi biće pravno priznati. Osim toga, sporazum promoviše pravila zaštite potrošača na internetu, navodi se u saopštenju za javnost. U Evropskoj uniji, Evropski parlament i zemlje članice još uvijek trebaju formalno odobriti sporazum o digitalnoj trgovini, prenosi FENA. Sport. Goražde je danas u znaku sporta, a uz brojna takmičenja koja će biti organizovana na različitim lokacijama, planirano je i svečano otvaranje rekonstruisane atletske staze i pratećih terena na gradskom stadionu. Ovaj značajni projekt, vrijedan oko 455.000 konvertibilnih maraka, realizovao je grad Goražde uz finansijsku podršku viših nivoa vlasti. Ministarstvo kulture i sporta osiguralo je najveći dio sredstava, odnosno 300.000 konvertibilnih maraka. Direktor javne ustanove Sportski centar Goražde naglasio je da je riječ o izuzetno značajnom projektu čijom realizacijom će biti unaprijeđena sportska infrastruktura i stvoreni kvalitetniji uslovi za sve sportiste i građane. Goražde je danas ujedno i domaćin 16. sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine, te će osnovci na brojnim drugim lokacijama danas učestvovati na cjelodnevnim takmičenjima u različitim sportskim disciplinama. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Kada smo tu sa informacijama iz Bosanske Krupe, moramo da naglasimo još određene informacije iz izveštaja Operativnog centra civilne zaštite vezano za planske prekide u isporuci vode i električne energije za današnji dan. Kao što ste imali priliku čuti, jutros u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa do 12 sati bilo je planskih prekida u isporuci vode za današnji dan, međutim do kraja dana svakako nema najavljenih planskih prekida u isporuci vode niti u isporuci električne energije.

svi putevi vode na stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi za zmajeve.

Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.

svi putevi vode na stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi za zmajeve.

4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, u ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a sve kategorije će dobiti pehare, medalje i priznanja.